0: Почакайте, почакайте. Че є рис змай, му тако не убежимо. Че па ні праві змай, потім є все ено. Сіцер па, поглеймо.
1: Як кай па є правзаправ, а? Кдо па си?
2: Змай.
0: Змай із правліце алі змай кар тако?
2: Не, змай із правліце із папір'я. Ой-ей. Zdaj sem, kjer sem in ne morem več nazaj. Odtrgal sem se in zdaj tavam tu zgore in gledam dol, namesto da bi od spodaj gledal gor.
1: Kaj se ti je zgodilo?
2: Kaj se mi je zgodilo? Ojojojojoj! Mihec me je napravil sebi v ponos in meni v čast. Napravil mi je velikega in lepega, da mi ni bilo para daleč naokoli in še del. Ojoj, pa je bil Tonček nevoščljiv in je malo narezal vrvico. Tako se je končala moja letalsko-zmajevska karijera, joj, sramota za zmaja, joj.
1: In zdaj?
2: Zdaj? Kaj naj zdaj? Biti zmaj ni kar tako.

0: Їм бо може показали. Нісем за вам, генераль Бомбардон.
1: Батарія! Огонь на туя летіча тиліса на нашім небу! Огонь! Огонь!
2: Ой, на нас стреляю.
3: Помог!
4: Кто тебе помогал? Рая, бежимо!
2: Не, это я помота.
3: Нас поразум!
4: Приден би им, кай доказали на жене бо братца. Под ноги им бежимо!
2: Все ближе стреляю.
3: Він мощнее!
4: Не говори та бежи та! Вище, ще вище!
3: Йой! Бум! Біма я рознесло! Нігавеч!
4: Вим, сам видав! А здай розумеш, от кот прийде тиста примерява, да почиш кот мильний мехурчик? А здай би розумеш? Сіцер па є боле, да його побрішава! Бежива!
3: Ой-ой! Комай свої мушля!
4: Войска пач. Срічу свої міля, да сва се усай ми два извлекли з тега пекла.
3: Я? Ле убогі бім.
4: Кай, якець бо напихнів новега, па бо. Слава му.
3: Слава.
4: Кай па є то?
2: Поглей, женська на метлі. Лети, лети на метлі.
4: Йой, чаровниця є. Права чаровниця на метлі.
2: Ще ніколи нісім видав чаровниця отблизу. Ще маєм по отдалеч. Кер я сплох ще нісім видав.
4: Туди здай би було боле, да є не би видала. Правзаправ, да она не би видала наю.
5: Глей, как оста сарчкани. Равно так шне ищем.
6: О, небось там і ушли, не?
3: Кто?
6: Ви две.
4: Како ви две?
5: Тако. Една, две. Тако знай па з меной.
2: А, то па не, госпа чаровница.
5: Како па ми стана съм чаровница, а?
4: По метли, чаровница яхаю на метли.
5: Ага, pametno. In to na metli najnovejšega modela s 30 konjskimi silami. Najhitrejša čarovnica sem daleč naokoli. Nihče ne more na metli prehiteti čarovnice Lilin Birdo Buligunde.
3: Kako prosim?
5: Lilin Birdo Buligunde.
2: Lili Bordo Liligum?
4: Ne. Libulin Lubigu.
5: Sta pari stepčka. Tako je preprosto, pa tega ne znata. Lilin Birdo Buligunda. Preprosto. Tako. Zdaj pa konec šalo igre. Dobro, da sem vaju videla. Čigavi čarobni krogli pa sta, pravzaprav.
3: Kakšni čarobni krogli?
5: Tepca. Čarobni krogli, v katerih se vidi vse in še več kot to. Meni jo je ukradel čarovnik Mumba Lumba.
3: Čarovnik Mumba Lumba?
5: Aj pak, nasramneš. In če jutri ob 7:45 ne bom imela čarobne krogle, me vržejo iz društva čarovnic in podobnih čarovnih čarovni. In vidve, bosta moji čarovni krogli.
3: Gospa čarovnica.
5: No, saj sem dobre volje. Pa naj bo. Samo ti boš moja čarobna krogla.
3: Jaz?
5: Ti, ja?
4: Ampak, gospa čarovnica, midva nisva čarobni krogli, midva sva milna mehurčka.
5: Imenitno! Milna mehurčka iz Mila. To je šele čarovnija. Nobena čarovnica in ne čarovnik ne uporablja Mila. Mila sploh ne poznamo in to bo za komisijo največja čarovnija. Vsi bodo počili od zavisti.